0: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
1: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sodafinka. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.

0: pe Cabesco.
1: Ti znaš to, ti go znaj kako.
2: Od sega do 720.000 denari i 72 mesečni rati. Ti go znaj kako.

Mene tvoje Gima Femo, rabotno vrijeme su Jelena na kanal 77. Znaš za naši od Vipler? 10 stanica imaš na raspolaganje. Ne slušaš radio, toko praviš turnije niz frekvenciji. Jednata te budi, drugata te tira da mrdaš sa glava, tritata ti vraća spomeni, a desetata, ta je za koga ne znaš što točno sakaš, ama znaš deka sakaš dobra muzika. Proveri radio.kanal77.mk.